0: piatra o rongo mai nekotu i te tuonga programu bilingual i runga i tatatu rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te taka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, kuki ara.
1: Te atua maue, ko koirai, te pū. O te pā e nua e, aka rongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene.

0: mami ta uwawai ang kivitikai.
1: Awe tawe.
0: I mami akamutu o ete ti atu.
2: Eo mai ana e te atua. Te au tuatua tau na aura na te ariki. E te tuatua tika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia I tō au tangata ma te tuatua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tuatua tau. Ka apai te au maunga I te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tuatua tika. Nāna e akataka I te tuatua e tei aka aka I o te au tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e akaora ka ati ati tā kirirawa uki aia I tei tā kinga kinora. I tōna ra aura. E rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
3: E pera pene waru I rawa taenga uru mārua e aroa o ke au I a rātou I tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko Poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou katoa.
4: Motuko motu ere kia pukoro o vaivai kia mokora o kaki I runga I te pi monu rima torotai.
5: E te atu e akara aroa mai I a mato ta takitai I ta auna tamariki I te aune ariki mai I te pure no te a metua tāne I te a metua vaine akariro ia rato e iau taiake pirimau no o wanake aruru I a rato no atu e a te tū e tō papa uarai koe ki runga I tō rato turi ngā kau ki a riro rato e iau mā moena au e tua tau uatu pure e te pati au I te iau mea roa rai I roto I te ingoa o ta au tamaiti a nā taun āmene ko siria pulotu hau aere a nāu ki te āpii katorika me taki maata ki o rana tēnā koutou tēnā koutou katoa
6: ākara tukumata heiongoa tapanui ike au tua iri ike ata barara iaku tūua mauraha ete takina mei taki tūke kore pāruru urumai rai ia vato I roto
2: Ka pure tātou, I Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au, aka tū era I te ngutupa o tōku ngā kau, te ki I te pū ngā verevere o te kamakura, āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā I tō au arataki anga I aku, tamaiti ara nei, pureau I te ingoa o te metua, te tamaiti I te vairua tapu, āmene.

0: Nā te a, kia ora anako o tātou kātou tō e te itstangata o te kuki ārani i roto i te ia nei. Te irinaki a ngā e tēno o mataora nei tātou kātou tō i roto i tō tātou ngutu ari e pērā kato i te o ngā i e te riro koto i roto i te atanga nei. E a karongorongo maira e tā tātou rāti o pum pimo nu roto i te ia nei. Nā te a, te ere atanei te reo aka ārāve e te akatueraanga o tā tātou porokarāmu i roto i te ia nei me te mātou i e tātou i te o munite, i te o mana. E ravi i ana tā tātou programu me te ora ono e tai wātu ki te sorry, nei te ora toru e tai wātu anaunea ki te ora ono e ati rera katea ki Maria e tō tātou e toenga o tō tātou kōpū tangata i a tātou nei te ora itu e tai wātu ananae i te māiata i te pōpongi tēnā te mātou ia e tātou ko ia tā tātou imene o te ipukaria ko te programu o tā tātou anau pōti kirikiriki tā tātou anau rikiriki. Tēnā te ikatangi i atu no koutou no tātou kātou tō i roto i te ira nei. E te programu no tātou i roto i te ira nei i ake atu o koutou ar te iawaranga i tataki mai nei tātou tero. No reira, are e tangata i e piki mbawe mai i runga i tātou pairere i te roto i te popongi nei. Aore a tātou pātete i te atianga nei. Penera o ki ana o nei ake ka piki mai te iawaranga aere i runga i tō tātou free to run. Me te oro toru tau atu ana o nei te oro ono. E reo tāmatawara o tēnā no koto no tātou kātou tō roto i te atianga nei. E ka ere te tātou kako nei i ake atu o koto ar te iawaranga i tataki mai nei tātou tero. No reira. Are e tangata i e piki mbawe mai i runga i tātou pairere i te roto i te popongi nei. Aore a tātou pātete i te atianga nei. Penera o ki ana o nei ake ka piki mai te tai awarunga aere i runga i tō tātou free to run. Me te oro toru tau atu ana o nei te oro ono. E reo tāmatawara o tēnā no koto no tātou kātou tō roto i te atianga nei. E ka ere te tātou kako.
1: Including all towards learning about our heritage, our language, ourselves, the bilingual segment on PMN, Cook Islands.

0: でプログラムバイリンギョルイルガイデピモヌクキアイラニのでタカベガマイドタトイチタガタカレイキテイトタトウレオアカマルイルイタトアガンガカピチタトピモヌクキアイラニジョジョはきてきてノーティアエペトマ
1: Kia ora ana ki o koutou e tō aka tukuma nā wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te aka maara i ata nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i te riurua i pera katoa e te ruituru o rarima i te aiai, ki te ōraurai. No te aka maara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te i opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te aka maara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungo urumārima no tiuraini, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i a ireira tā tātou iki anga, no te aka o anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoka manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aga ki tēnā te tama aga tere au, ngā tupuna mai wa.
2: No tātou te opuna, te aga papa ni tātou na te mai wa nui, a reiru a tōna, a ti e marama ki mua. Kua on ta tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki au e te aga papa maari e mero koto i koto. Kare, eru o mai koto a tiri rara, i rira tātou a rāwe i e, tā mataura ka piti e, ki mataura tātou a tiri rara, te kaipapanga tu tātou reo Māori kuki arene i Aotearoa ni, e pera katoa tu tātou ipukaria, e pati angati e ki a koto e te upuna, eru mai, me kare a koto angai pera koto te omitua, me kare a koto angai te kotoare, e tapai mai nā otara e tiri papa oronga oru, wakamata tiri rara kukuronga, eru mai e tuaro ku akamusa kare roi, nata tamari ki te angang kare nā te rong mata. Pero mai te makatakitik tātou i tā tātou tamariki ki a maruro tārato nganga i ngā kōpuronga nā tātou a tīrerera. Te tō te aro anu koto ki ora nā.
3: Karere no tātou, te hāwa nei e konitara o te mangaia inua niutirene e te au mangaia kātoa toa. E rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe i a te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Me ka ina ngaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niutirene nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 inu tirene nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Te inangaro nei koe i te aru ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tato kātou toa iru ngai i tō tato inua te au a kokoroanga te karoka i tato i te e tiki i tato i te atuetue atu ke runga i te iau a kokoroanga kia no ora i te vairua o tētua ke runga i tato kātou toa kia ora ana e kia manuia
4: i te atianga harungurunga sato i te au araraka kite no kone mai i tō tātou taiki, ia māma pe ia, tumu mākara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
5: Ki ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no onei ki ākarana nei, irina ki a ngāe te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e o tātou anu teia. Te ra oa tō tātou a rāraka ki te, no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku, e tū mai nei te maanā kai, kamatai te orongo oru. Te oa e Nukuroa enua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki māngere. Nā koe tuku atu ki rungai tā tātou peiti, a tres, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru i rua e te ru toru. Nori a pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa enua, aria mai, e au ki a tera i tera e ae tai ki tera rā, kumo mai koe ar koe ki te ata o pākau i mene ni. Nori a kamaru i rui i ane tātou, tā tātou api ipi i mene, oro no i te ie, nā kura i tuku atu te address. Tā ua te ora e kamatai tā tātou Nukuroa, anaka i orongo oru, tai mai tātou i mua kai te orongo oru. Nori a pati a kaka i atu ne naruto mai, te mai ne a katere au kaya Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa enua, kiaka maru iro I mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai te, no rira mi āko kia koto, kia orana te atua te aroa.
6: Kia orana, kia koto e tō te kūkearen, te noo ki Wanganui nei, Manawat. E rewa ka mārārāanga tia ki a tātou, kia koto e te omitua, e no tā tātou anau tia tātou or tēne te api, ka mārārāanga tia, karawea ka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamata I te oratai, te awato ki te ararima e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, akakite mai, to ouingua ki a aritaia. Papu I reira e, I tae mai koe, e pia pa te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api I nga tato, ki ko I te atiriti I tunga urumata I Puriri Street I Wanganui nei. Akamaru I roi mai, ringi mai I te numero, e kare rua rua tai. Itu kare tai, itu waru tai, ki tata ia tō oingoa, papu ia koe rirae, kare koe ngere te pepa, no te api, e te au patianga te, e ki tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake, I te ora tai, pera katoa, ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kōpuka. E ono o tātou wa katangianga, o tātou reo e te te kukiaren. O taira e katangianga, o iau ki te reo rarotonga, o iau ki te karanga ia ko te communication dialect. O te katangianga, ki te api iane, I te o tātou o te api I reo kukiaren. Inara, kare arai ia te tai katangianga, ke uatu, te kato tua mai kiroto I tātou api I. Ka ariki re alaka I te tai katangianga, ke atu, me atu tua mai ki koe. E katangianga atu e waria kōkuna karangatu rāue atanoa me araranga puturu te reiraia e taramangaia ae te imua tato te rā katoa katangianga pa enua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pumana I te karonga te au katangianga te ka tuatoia mai runga I to tato porokaram ki ariki wa tato te au katangianga duke duke I roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga. Ko marirui mai, a te atuanga ki a mataora. Ta tātou anau tikai I roto e te atuatau orte. No ora mai, kia ora ana, kia manuia.
4: I te ase anka karongorongo sātou I te onuti o enua manu, noka nei mai I tō tātou taieke I a tēriki matapō.
7: O mō kia ora ana tātou a karongorongo mai nei tō tātou rātio e roto I te apianga ne.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Let's go.
8: PMN Cook Islands.

to the world. Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe a rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoe a i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takaianga mua. No te okoanga i tētai are no'o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki a kau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.

0: Kia ora tātou katoa ki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Te atrongorongo mai nei kotoa I te tuonga programu bilingual I runga I tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ekataka ia no te tākaweanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharuru I tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki arana.

0: kera nā ko tātou kātoto e te iti tangata o te kuki ārani i roto i te etu ātou nei. Nō tea, te ere tūnei te reo aka ārāwe ki a kōntou, nō ko nehea se o mātou kātoto i runga nei i te pia rātio, te irina ki a ngai, te noo mataora, e te noo maana ana ana kōtou i roto i tō kōtou ngutu are i roto i te rāne, mei te mea tūrai e tū ātou wanu tikai te ria, nō te mea, tū ātou wanu te ia, nō reira, ākono ia kōtou. Ākono ia koutou, ia kore tātou e tū atapere aere i tō tātou maki a furu. Inara, kei rato māo o tautaiaki, o assassination, ka komukomāti o tātou katoa toa. Kei rato au ia ia pē o tōna epitomo i tupāke nei.
1: Ai, te mea mua kia rana tātou katoa toa e te ititangata kūki aerani. E te mōni te mōni re aka i tāmiki mō kaurau nei, kua puta mai te rā nei, te kua mahanahana mai, kua rauka i āku i te āwhei nā kā kaurunga i te āwhei, te hirina ki a ngai e me hoki atua i te whare, me hoti au te nganga, kua malo, whatifatifati ai. Me kore, kā kamui ai ki runga i te roke, te hepeta mai tūmai nei e whatifatifati ai. Yes, e te tangata kūki airani i mataora te hepetoma i te pāke nei. I tō tātou hālā beanga i te hepetoma i te pāke nei, tātou programu i te mōni te, e tai mai ki te mōni te, nei mākona te rare nā te radio e. Heri kone i a nganga i te ngāi, te heri su te ngāi ke, a nganga su te ngāng ke. Pat se mea mataora tikai, kua piri atou ki te akatoeranga, me kāre te premier o te... Te tātou i mātou hi a ko yoki ko te Moana live action. So manuia kua tae mai te karere te oleanga kia tae ake au e mata no tātou e roto i te piarātio nei i te onoanga i te Moana live action i Newmarket tika i mākona ki te tangata i tau wāpora mataora tai te kātotoa mataora tika i te ono atuanga i te ki te atuanga i te you know, tō tātou i te tangata Pasifika e pērā katoa te oronga te anganga i runga i te āmanianga o te tēta i Aotearoa mai. So, tau wāpora i... te hato kumana kono runga i te tēta i ono e au. Mataora i te ki te tuanga. You know, na aronga e ke tētanei, you know.
0: Mataora.
1: Tātou i te tangata Pasifika tika ai, you know, ki te atua iau runga te tēta, roto i te movies, te cinemas nā te radio e. So, mataora.
0: No te a.
1: Ka maanga i te hepetoma e tūmai nei, te hepetoma nei tika ai, mākona te au... Eha, te orare, te karare ia te hepetoma nei, so ia mataora. E te tae ke pehewa tōhou hepetoma i tupāke nei.
0: Nā tea, mua ke tāwane ki atua ia pehewa tōku hepetoma i nangaro o tāpira tū tōku maanga manako me nōrunga o ki te teata tāawi ane atua. Wakarungona o ki awe kua mataora. E nā rā, ma te aka karanga awe kua ngā kauparau. Ngā kauparau te tai au enua no te mea te ki tenei rātou i tā rātou peo e rawe i āra i roto i te teata e a kāriri i āra e te aka ai tenei rātou i te au te utumu mana ko tā rātou i ki tenei i roto i taua teatāra. So te ki tenei rātou ka ngau ki te reo papa ae they can see themselves i roto i te teata e pērā katoa i tā rātou peo te au te au stāra tā rātou e rawe i roto i te teata o tā rātou rāia i rame nei i roto i tā rātou ākonoanga pāmetua i roto kato i tō rātou i Bukarea, tō te āmoa, tō te tonga, tō te koki ārani, tō e ātu. Ai. So tōku mā ngamana ko te rai tāpiriata, areo ki te aki tēnā teata. Areo ki te aki tēnā teata o te Moana.

Teatro ngā rongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou Rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nā kirikiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maruere i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: Murai. No te akamaaranga e te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te e opinga e patoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipaanga mata iti AGM te kārawa i atu, a te mana kei rā rongo urumarima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngā oake i tā tātou uipaanga mata iti AGM, kārawa i eireira tā tātou ikianga, no te aka ouanga i te au taonga kātou toa, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a, a ka maro iro i mai kia tira tira tū tā tātou anga. Me te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aga tere au, ngā tupuna maewa.
1: I te asianga harungurunga sato i te au araraka ki te, noko ni mai i tō tātou taike, i a māma pe ia, tumu mākara no kutu i te inua tangata o Nukuroa.
2: Kia ora ana ko tātou e Nukuroa e nua e no one ki ākarana ne irina ki angai te me taku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e utu atau anu teke. Tera oa tō tātou araraka ki te no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te oro ngoru. Ta ua e Nukuroa e nua tātou api ipi i mene karawe ia ki Māngere. Nā ku e tuku atu kirunga i tā tātou page address tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua aria mai. Te au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā. Tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ne. Nori akamaru iru i ane tātou tā tātou api pi i mene oro no i te iei nā kura i tuku atu te address a te ora e akamatai tā tātou nukua anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru no ria pati akaka i atu ne nā ruto mai te mai ni akatere au kai Francis Topaga whāriu tātou e nukuroa e nua ki akamaru iro i mai tātou nā koto tātou wararaka ki te uarai te ia no rira mi ako ki a koto ki orana te atua te aroa
3: ki orana e koto e tō te kūkeara te nuo ki Wanganui nei Manawat. E lewa ka mārārāngā tīia kia tātou, kia koutou e te omitua. E nō tā tātou ānau tīia tuatau oru tēnei te api, ka mārārāngā tīia, karawea ka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna, a te ruirua, ka matai te orotai, tai wātou ki te ararima, e pērā katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, a kaki te mai, tō ouingoa, kia arititaia. Pāpū i reira e, e tai mai koe, e pēpā te tai, nā au, kua papā. E karewe e ngere. Tia api nga tātou ki kō i te atiriti i tunga urumata i Puriri Street i Wanganui nei. Akamaru i roi mai, ringi mai i te numero e kare rua rua tai i tu kare tai i tu waru tai. Kia tātā ia tō oingoa, papu i a koe rirae, karewe ngere i te pepa no te api e te au patianga te e ki tā me koto, te ngā urumare mamenes, a paura, muake, i ora tai i pera katoa kia ki te ua tātou e e toru o tātou reo kuki airani reo Māori kuki airani te reo papa a e pera katoa te reo kaupuka e ono o tātou katangianga o tātou reo e te kuki airani o taira katangianga o ia o ki te reo rarotonga o ia o te karanga ia ko te communication dialect o te katangianga o ki te api iani i te o tātou o te api reo kuki airani. Inā rā, kare arai i a te tai katangianga ke e uatu, te kātua tua mai ki roto i tā tātou api. Ka ariki re alaka i te tai katangianga ke e me atua tua mai ki koe. E katangianga atiu e paria kōkuna, karangatu i rāue atanoa e, me araranga puturu te reiraia. E taramanga ia, ae. Te imo tato, pera katoa, katangianga, painua, akaiti mai, a te maorongaroe, akaiti, a o reatu, te mataora, e te rekareka, pumana, e te akaronga, te au katangianga, te ka tuatoia mai runga e to tato porokaramu, ki a ariki ua tato, te au katangianga, tuke, tuke. I rotora e te tato apianga, e reo rarutonga, te ka apianga. Kamaru irui mai, a te iatuanga, ki a mataora, a tato anau tikai, i rito e te iatuatau, orte no ora mai ki ora ana ke manu ia
1: ite ase anka karongorongo sa to ite o nuti o enua manu no kone mai ito tato taeke ia teriki matapo
4: o mo ke ora ana tato e karongorongo mai ne ito tato lacho e gote ite a pierane ki ora ana ito tato tau pamitu e mai ito tato patpapa e enua man tera o kese tami me teto e ito tato patpapa e kalet ne ite tato kalire no ti a e putapa o ia o ite akmalanga ito tato taeng e wangiria tayang ada orang Malaysia kita mahu tato wenu ekspor yang di Maputo kalau dia tato orang angkat mana tak itu romo di tu pun juga kamu tu jadi ada macam Amerika dan lain tapi tato itu yang angkat mana tak itu tato yang ada pulang yang di kote akmalang tayang ada orang Malaysia terselubung yang di dia tu atau jadi ada macam ที่ทำเดียวกันแต่เดี๋ยวมองเห็นว่ามันแบบนั้นเห็นว่ามันก็จะเอาจากตัวแต่ไม่มาเมียจะเอ็มก็เลยเอาว่างมาจากมานาเซ็ตตัพย์ยาสูบไปตัวตัวโตมานาเซ็ตตัพย์ที่ว่าไรตัพย์ที่แต่ไม่มาเมียตัวมุ้ยวัยมุ้ยยาตัวยาเป็นตัพย์แต่ละเดือนจะเจอว่าตัวที่ตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตั
5: Tūtua, kite kite, no tia epitoma.

Nā, i te himene, i te tāmatauri e tātou kātou toa i te ipone, i te whora i te tātou i tāma ki makaurau nei, e hitu mene ti pāti, te whora hitu i te tātou nei e te tangata kū ki airani ka karamorongo tu tātou, ki te iotohorua taia ki o tātou, ko yuki ko Charlie, lawa ko Dallas Witchman. Nō rungo oki i te programu tā rawa i hanga i te api i te reo Māori ki nā tamariki a tātou me te tamariki preschool e tae wātu ki te tamariki intermediate api tuata e te tuarua te ingo te programu kua tapaia tamariki kanga e programu te te angahia no te tuatau o te hepetomo o te reo Māori kuki airani ya. So i te maram e tū mai ne me tā tātou i mātou i te omatai ti kātou toa ka mahara tātou i te hepetomo me ka are ka rawe tātou i te hepetomo o te reo Māori kuki airani ka mahara tātou i te hepetomo o te reo Māori kuki airani e programu te te anua noi konei i te api e kore ko nga tamariki hua pera katoa you know, te tō tātou i te tangata kūki airani e anua noi nei te api te reo Māori kūki airani the basics nga te rāreo te au whānanga māma me te kiorana e me kāre you know, te au whānanga kahalawei, me alawei koe te tangata, me kāre, me ka akakite koe kwai koe, you know, tō kui ngoa ko tarararara no tarararara mai au, teia te, you know, tāku kārawei teia rāne e te vai atura. So, ka karungunungu stawa ki rāwa,

0: tatou te opuna, te akapapa ni tatou na te mai wanui, karere atona, ati e marama ki mua, kua on ta tatou mai wanui ki otara, paraparau raono no okute. Irina ki oe te akapapa maari e mero koto i okoto, ne kare, eru o me koto a tiri rara, irira tatou a rawe i e, ta matara kapiti e, ki matara tatou a tiri rara, te kaipapanga tu tatou, reo maori kuki arini i Aotearoa ni, e para katoa tu tatou ipukaria, e pati angati e ki akoto te opuna, ere mai, me kare akoto angai pira koto te omitua, me kare akoto angai te kutuare, e tapai mai na otara e tiri papa oronga oru, wakamata tiri ra kukuronga, ere mai e tuaro ku akamusa kare roi, ati tamari ki te angan kare na te rong mata, ere mai ki makakakak tatou, i ta tatou tamari ki, ki a maru ro tarato nganga, i ngako pronga na tatou a tiri rara. Te tō te aro anu koto, ki ora nā.
1: Ki ora nā ki o koto e tō akatukuma nā wainu o nei ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koto a pipi i imene, a pōpō i te riurua i pera katoa e te ru ituru o rari mai te aiai. Ki te orau rai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia openga e petoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa angamata i te AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungu urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa angamata i te AGM, kārawe i a ireira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Akamaro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā te puna mai.
2: Karere no tātou, te hawa nei, koni tara o te mangaia inua niutire nei, e te au mangaia kā toa toa. E rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe i a te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Me ka inangaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niutire nei, ka ere kā toa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 inu nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Te inangaro nei koe i te aru ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātou tua iru mai i tō tātou inua. Te au akakoroanga te karoka i e tātou i te e tiki i e tātou i te atuetue atu ki runga i te iau akakoroanga. Kia no ora i te vairua o te atua ki runga i e tātou kātou tua. Kia ora ana e kia manuia.
3: I te atianga harungurunga sa tātou i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia tumu makara no kutu i te inua tangata o Nukuroa.
4: Ki ora nā ko o tātou e Nukuroa inua e no o ne ki ākarana ne irina ki anga e te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako nokono e o tuatau anu teia. Tera oa tō tātou a rāraka ki te no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku e tū mai ne i te maana kai kamatai te orongo oru. Te oa e Nukuroa inua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki Māngere. Nā ko e tuku atu ki runga i tā tātou peis te atres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene te ru irua e te ru toru. Ori a pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua aria mai. E au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā. Tumo mai koe are koe ki te ata o pākau e imene ni. Nori a kamaru iru i ane tātou ta tātou api pi i imene. Oro no i te iei. Nā kura e tuku atu te address. Ta ua te ora e kamatai ta tātou nukua. Anaka i orongo oru. Tai mai tātou i mua kei te orongo oru. Nori a pati a kaka i atu ne naruto mai. Te mai ne a katere au kaya Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa e nua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no reira mi āko ki a kotou, ki orana te atua te aroa.
5: Ki orana, ki a kotou e tō te kūkearen, te noo ki Wanganui nei, Manawat. E reo aka mararanga teia ki a tātou, ki a kotou e te omitua, e no tā tātou anau ti a tātou oro tēnei te api, ka mararanga teia, karawe aka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamata i te oratai, te wātu ki te orarima e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, akakite mai, tō ingoa ki a aresitaia. Pāpui reirae, e tae mai koe, e peapa te tae na au kua papa. E kare koe e ngere. Te api nga tātou, ki kō i te atiriti i tunga ulumata i Puriri Street i Whanganui nei. Akamaru i roi mai, ingi mai i te numero, e kare rua rua tai, i tu kare tai, i tu waru tai. Ke tātā i ato o ingoa, pāpui a koe rirae, kare koe ngere i te peapa no te api e te au patianga te. E ke tāi mai koto, te ngurumare mamenes, a paura muake, i ora tai i pera katoa ki te ua tātou e e toru tātou reo kuki airani reo Māori kuki airani te reo papaa e pera katoa te reo kōpuka e ono o tātou wakatangianga o tātou reo e te kuki airani o taira wakatangianga wai o ki te reo ararotonga ui o te karanga ia ko te communication dialect o te wakatangianga ki te api iani i te o tātou o te api reo kuki airani. Inara, kare arai i a te tai katangianga ke uatu, te katoa tua mai ki roto i ta tātou api. Ka ariki re alaka e te tai katangianga ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna, karangatui rāue atanoa, me araranga puturu, te reiraia. E taramangai, ae, te ima tātou, te rā katoa katangianga pa enua a kaiti mai, a te maorongaroe, kaiti a ore atu te matawara e te rekareka pumana i te karonga te ore katangianga te ka tuatua ia mai runga i te tātou porokaramu ki ariki wa tātou te ore katangianga duke duke i roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga ko marirui mai atu ia tuanga ki matawara a tātou anau tikai i roto e te tuatau ore te no ora mai ki ora ana.
3: I te ase anka karongorongo sa tātou i te o Nuti o Enua Manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a Tēriki Matapō.
6: E mō kia ora nā tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio e roto i te a Tērani. Kia ora nā tō tātou tau pāmetu e mai tō tātou patipaipa e Enua Manu. Pera o te tāmina teto e mai tō tātou patipaipa e. E leti nei te tātou kalere no ti a Eputapa. O ia o te akamaranga i tātou taianga e wangiria. Tayang ada orang Malaysia kita macam tato Winu itu yang di Maputo kalau dia tato orang ada mana ada itu rumah di tu pun wah macam tu dia ada macam Malaysia dan lalu tapi kita tu dia orang ada mana ada itu tato ada pulang yang di kota Akmalang di tengah orang Malaysia di seluruh Asia Malaysia dia tu atau dia ada macam kita dia orang yang dia mau mohon bukan dia mohon untuk kita harus tato tu tengah orang Malaysia.
7: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tutua kitikite no te epitoma.
2: Kia ora ana ki o koutou e tō akato kumana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i te riurua i pera katoa e te ruituru o rarima i te aiai, ki te ōrau rai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia opinga epitoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata i te AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata i te AGM, kārawe i a i reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata e anga, a katoko manawa Mauke Inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Akamaro iro i mai, kia tira tira tū tā tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka te re au, ngā te puna mai.
3: No tātou te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on tā tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki au e te akapapa maari me ro koto i koto. Ne kare, eru o mai koto a tire rā, i rira tātou a rāwe i e, tā matora ka piti e, ki matora tātou a tire rā, te kaipapa ngai tu tātou reo Māori kuki arene i Aotearoa ni, e pera. Katoa tō tātou ipukaria. E pati anga te iki a koutou te upunanga. Ere mai, me kāre a koutou anga pira koutou te omitua. Me kāre a koutou anga te koutouare. E tapai mai nā otarai tire papa oronga oru. Wakamata te rira kukuronga. Ere mai e tuaro kua hamusa kāre roi. Kati tamariki te anga kāre nā te rong mata. Ere mai ke makatakitik tātou i tā tātou tamariki ki a maru roa tārato nganga i ngā kupuronga nā tātou a tire rara. Te tō te ro anu koutou. Kia ora nā.
4: I te iasi anka karongorongo sato i te onuti o Inua Manu, noko nei mai i tō tātou taieke i a Tēriki Matapō.
5: O mō kia ora nā tātou e karongorongo mai nei tō tātou lātio e roto i te iarani. Kia ora nā tō tātou tau pāmiku e mai tō tātou patipaipa e Inua Manu. Pera o kia tātou me teto e mai tō tātou patipaipa e. E leti nei de tō tātou kalere no ti a e putapa. O iau ki teak maranga i tā tātou taianga e wangiria. Tayang ada orang Maria kita mahu tato wenu ekut yang di ngaputer kalau dia tato orang ada mana ada itu romo di tu pun itu aku mahu kalau dia ada mai mai dia lalu tadi kita tu dia ngah ada mana ada itu tato yang ada bolong yang di kote aku malang tayang ada orang Maria kesel perisian itu dia tu atau dia ada mai itu tak dia wajar kan kita mau bawa ini momen tu dan ini momen tu kita harus tato tu tayang ada orang Maria kalau dia orang ngah ada mana ada tapi aku boleh tu tato oh mana saya tu tato itu arah tato tu tayang ada orang Maria tato mesti wajar mesti ya mesti aku tepat kalau dia jauh arah jadi tu tato tu tangan saya nak tu ni tu mesti tengah kotor ini pokok ya jangan kita makin jadi saya kotor macam ni semua tu arah yang pemapa dia tato rumah saya punya foto nan aku mana saya tato di rute di dia tato nak tu ni foto itu tu mesti tengah ini dia makin
2: Kare reno tātou, te hawa nei, konitara o te mangaia inua niutire nei, e te au mangaia kātoa toa, e rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe te āru te ipu okota i rai pupu i niutire nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwanui 2027 inu tire nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniretara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe te aru ko te maru i tiki anga e kokoranga peotupuna no tātou kātotua irunga i tō tātou inua.
6: Tiao, a kokoroanga te karoka i e tātou, i te etiki i e tātou, i te atu tui atu, ki runga i te iau a kokoroanga. Kia nu orai te vairua o tētua ki runga i e tātou katoatua. Kia rāna e kia manuia.
4: I te atianga harungurunga sato i te au araraka ki te, noko ni mai i tō tātou taiki i a māma pe ia, tumu makara no kutu i te inua tangata o Nukuroa.
7: Kia rāna ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ne ki ākarana ne irina ki angai te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako nukono e utu atau anu teke. Tera oa tō tātou ara rāka ki te no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Ta ua e Nukuroa e nua tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā kue tuku o tuku rungai tā tātou peite a tres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua aria mai. E au ki e tera i tera e ae tai ki tera ra tomo mai koe arakoi ki te ata o pākau e i mene ne. Nori akamaru iru i ane tātou tā tātou api ipi i mene oro no i te iei. Nā kura e tuku atu te address. Tā ua te ora e akamatai tā tātou nukua. Anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru. Nori apati akaka i atu ne naruto mai te mai ne akatere au kaya Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa e nua, kia ka maru iro i mai tātou. Nā, ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko kia kotou, kia rāna te atua te aroa.
8: Kia rāna, kia kotou e tō te kūkearen, te nuo ki Wanganui nei, Manawatu. E rewa ka mārārāanga tia kia tātou, kia kotou e te omitua, e no tā tātou anau tia tuatau oru tēnei te api, ka mārārāanga tia, karawea ka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna, a te ruirua.

0: Zorg, kitty, notia epitoma.
1: Ite ase anka karongorongo sato ite o nuti o enua manu noko ne mai ito tato taeke i a teriki matapo.
2: O mo te ona na tato e karongorongo mai ne ito tato lacho e dote ite a pierane te ona na te tato tau pamutu e mai ito tato patpapa e enua manu. Pera o que está dando no teto e no tato patpapa e ela te neide a tato kalere no tia e putapa o ia o te akmalanga e tato tayanga e vangiria tayanga de vangiria ki mga tato o inu e put o ia o te ngaputo kalabie tato a nga te mana te I te romo di tu pupunu o akamata e dori a le mai e mai ka lare ka bitu tato I te anga nga te mana te I te o tato e adak polo o ia o te akmalanga e tayanga e vangiria te sere po I te amga I te lea tuato I te ale mai
3: Te akamara I atu nei tā koutou a pipi I imene, a pōpō I te riurua I pera katoa e te ru ituru o rarima I te aiai, ke te ora urai. No te akamara anga I te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa I atu, a te ia opinga e petoma ki kō I te inua manu hou I māngere. Te rua, te akamara I atu nei tā tātou uipaanga mata iti AGM te kārawa I atu, a te mana kei rā rungu urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake I tā tātou uipa angamata I te AGM, kārawe I ai reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga I te au taonga kātou tua, I rutu I tā tātou taokata I anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira I te ora rua ki te ora a, aka maro iro I mai, kia tira tira tū tā tātou anga anga. Mei taki maata. Te nā tūtū aga ki te nā te tama aga tere au, ngā tupuna mai.
4: Karere no tātou, te hāwa nei, konitara o te mangaia inua niutireni, I te au mangaia kātotoa, e rua ngā tuanga I konei, ko te tuanga mua, ko te maro I tiki, karawe I a te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono, ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe I te āru te ipu okota I rai pupu I niutireni nei, ka ere kātotoa tātou. Ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 inu tireni nei, ko katuera te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo, te reitita ki roto I te ia ngā akakoroanga e rima aniritara I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakato I te tiaki I tātou I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e ate tuanga o te ia mona I te tauturu I tātou. Me te inangaro nei koe I te aru ko te maru I tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātotua I runga I tō tātou inua Te au akakoroanga te karoka i e tātou, i te etiki i e tātou, i te atuetue atu, ke runga i te iau akakoroanga. Kia no orai te vairua o tētua ke runga i e tātou katoa toa. Kia ora ana, e kia manuia.
1: I te atianga harungurunga sato i te au araraka kite, noko ni mai i tō tātou taeke i a mama pe ia, tumu makara no koutou i te enua tangata o Nukuroa.
5: Kia ora ana ko tātou e Nukuroa e nua e no one ki akarana ne irina ki angae te metaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e utu atau anu tege. Tera oa tō tātou araraka ki te no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orong oru. Ta ua e Nukuroa e nua tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā ku e tuku atu kirunga i tā tātou peis te atres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua aria mai. E au ki atara i tara e ae tai ki tara ra kumo mai koe arko i ki te ata o pākau e i mene ne. Nori akamaru iru i ane tātou tā tātou api ipi i mene oro no i te iei. Nā kura e tuku atu te atres. Tā ua te ora e akamatai tā tātou nukua. Anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru. Nori apati akaka i atu ne naruto mai te mai ne akatere au kaya Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa e nua, kia ka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko kia koutou, kia orāna te atua te aroa.
6: Kia orāna, kia koutou e tō te kūkearen, te nuo ki Wanganui nei, Manawatu. E rewa ka mārāranga tia kia tātou, kia koutou e te omitua, e no tā tātou anau tia tuatau oru tēnei te api, ka mārāranga tia, karawea ka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamatai te orotai, te wātou ki te ararima e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, a kakitu mai, to o ingoa ki a aritsitaia. Pāpū i reira e, ni tai mai koe, e pia pā te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Tia api nga tātou, ki kō i te ateriti i tunga urumata i Pūriri Street i Wanganui nei. A kamaru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai. Itu kare tai, itu waru tai, ke tātā ia tō oingoa. Papu ia koe rirae, kare koe ngere te pepa no te api e te au patianga te ia. E ke tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura muake i te ora tai. Pera katoa, kia ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kōpuka. E ono o tātou wakatangianga, tā tātou reo e te kuki aran. O taira wakatangianga, wai au ki te reo ararotonga, ui au te karanga ia ko te communication dialect. O te wakatangianga, ki te api iane, i te o tātou o te api reo kuki aran. Ina ara, kare ara i ia te tai wakatangianga, ke uatu, te kātou tua mai ki roto i tā tātou api i. Ka ariki re alaka i te tai wakatangianga, ke atu, me atu tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna karangatū rāue atanoa e, me araranga puturu te reiraia. E taramangai ae te imo tātou pera katoa katangianga painua akaiti mai a te maorongaroe akaiti a o reatu te matawara e te rekareka pumana i te karonga te au katangianga te ka tuatoia mai runga i to tātou porokaramu ki ariki wa tātou te au katangianga tuke tuke. I roto rai te tātou apianga e reo rarutonga, te ka apianga. Ko maru iru mai, a te iatuanga ki a matahora. A tātou anau tikai, i roto e te iatuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki a manuia.
0: Tūtua kitikite, no tia epetoma. Tūtua kitikite, no tia epetoma.

0: Tuo kiti, no tie epätomaa.
1: Kia ora ana kia koutou e tō akatukumana waino o nei ki tāmaki makaurau nei. Te akamaara i ata nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i tiri uru o i pera katoa e tiru ituru o rarima i te aiai. Ki te ōrau rai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te e opinga epitoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te maana kei rā rongo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i ai reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai, kia tira tira tū tā tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā tipuna mai wa.
2: Tātou te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wa nui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on tā tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono no okute. Irina ki oe, te akapapa maari o mero koto i o koto. Kare, eru o mei koto ati rera rā, i rera tātou a rāwe i e, tā mataura kāpiti e, ki mataura tātou ati rera rā, te kaipapanga tu tātou reo Māori kuki arene i Aotearoa ne, e pera katoa tu tātou ipukaria, e pati angati e ki a koto e te upuna, ere mei, me kare a koto angai pera koto te omitua, me kare a koto angai te kotoare, e tapai mei nā otarai tire papa orongo oru, wakamata te rera kukuronga, ere mei e tuaro ku wakamuza kare e roi, ati tamari ki te angan kare nā te rommata. Mare mai ki a maktakitik tātou i tā tātou tamariki ki a maru roa tā rātou nganga i ngā kōpuronga nā tātou a tīrere rā. Te tō te aro anu koto ki ora nā.
3: I te aseanga harungurunga sātou i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia tumu mākara no koto i te enua tangata o Nukuroa.
4: Ki ora nā ko o tātou enukuroa enua eno o ne ki ākarana ne irina ki angae te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e utu atau anu tege. Tera oa tō tātou ara rāka ki te no tā tātou kāspau te ko ikto tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Ta oa enukuroa enua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki Māngere. Nā ku e tuku atu kuru ngai tā tātou peis te atres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa enukuroa enua aria mai. Te au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā. Tumo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ne. Nori aka maru iru i ane tātou tā tātou api ipi i mene. Oro no i te aiei. Nā kura e tuku atu te atres. Tā ua te ora e aka matai tā tātou nukua. Anaka i orongo oru. Tai mai tātou i mua kai te orongo oru. Nori a pati aka ka i atu ne nā ruto mai. Te mai ne aka tere au kai a Francis Topala. Pāriu, tātou enukuroa enua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā koto tātou wararaka ki te uarai teia, no rera miāko ki a koto ki o rāna te atua te aroa.
5: Karere no tātou, te hāwa nei, e konitara o te mangaia enua, niutirini, e te au mangaia kātoa toa. E rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te āru te ipu o kota i rai pupu i Niutiriri nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te maiwa nui 2027 i Niutiriri nei, ko katu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo, te reitita ki roto i te ia ngā akakoro anga, e rima anere tāra i te tangata o kotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou, i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aro koe e ngā kokoro anga e rua, e te itausin tāra. E a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Te inangaro nei koe i te aru ko te maru i tiki anga e kokoranga peotupuna no tato ha totoa iru mai to tato inua te au akakoroanga te karoka i e tato i te etiki i e tato i te atuetue atu ki runga i te iau akakoroanga kia no ora i te vairua o tētua ki runga i e tato katoa kia orana e kia manuia
3: i te ase anka karongorongo sato i te onuti o enua manu noko nei mai i to tato taeke i a teriki matapo.
6: O mō kia ora nā tātou e kalonga o mai nei tō tātou rātio e gato i te pērāne. Kia ora nā tō tātou tāu pāmukua e mai tō tātou patupapa e mua mai.
0: Tuo kiti kiti, no tia epätomaa.

rana tātou katoa toa e te iti tangata kūki ai rani. E akarongorongo mai nei ki tā tātou programu i te mōni te, te pō mōni te nei. Te whora i te suatau e te ngohuru meneti pāti, te whora ngohuru mātai. Tēnā e te nūti i pukarea tā koutou i akarongorongo mai e te iti tangata kūki ai rani i Mataora. Mataora te henua tangata, te wanganga, te rawhihia nei ki runga i tō tātou henua ko rarotonga. Te tāpapānga. No te ia te tārekareka mā tā tātou ko yuki ko te mai vunui. I te marama e tūmaine e pera katoa ki tātou i konei te akamaharanga o te hepetomo te reo Māori kūki airani. Nau, i te tuatau e te tangata kūki airani ko tai tātou ki te tuanga o te tuku aroa. Right. Me kāre, shout out. Me e reo aroha tāhau kahirangaro koe te tuku mai, tuku mai. Ringi mai, kāre baru, kāre, kāre. Me kāre pata pata mai ki rungai tā tātou matapuka. Me e himene tāhau kahirangaro koe ki akatangi atuau. Akatangi, ringi mai, akakite mai, me kāre pata pata mai. I tau request nā te rā reo e. Te himene mua i te tāmata ore i tātou i te forane.

0: Rio ki ngā pūtoru, te kārawa i atu, a te e opinga e patoma, ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akama ara i atu nei, ta tātou uipa angamata i te AGM, te kārawa i atu, a te mana kei rā rongo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i ta tātou uipa angamata i te AGM, kārawa i a i reira ta tātou iki anga, no te aka o anga e te au taonga kātou tua i rutu i tātou taokata e anga a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai kia tira tira tū tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtua aka ki tēnā te tama aga tere au, ngā te puna mai.
1: No tātou te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, ka reiru e atona, a ti e marama ki mua, kua on tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te akapapa maari e mero koto i koto, ne kare, eru o mai koto a tiri e rā, i rira tātou a rāwe i e, tā matora ka piti e, ki matora tātou a tiri e rā, te kaipapa ngai tu tātou reo Māori kuki areni i Aotearoa ni, e pera. Tō tātou ipukaria. E pati anga tī ki akotou te upuna ere mai. Mekari akotou anga pira akotou te omitua. Mekari akotou anga te kutuare. E tapai mai nā otarai tīre papu oronga oru. Wakamata tīre rakukuronga. Ere mai e tuaro ku akamuza kare roi. Tati tamari ki te anga kare nā te aromu mata. Ere mai ki makatakitik tātou i tātou tamari ki kia maru roa tārato nganga. I ngako pronga nā tātou a tīre rara. Te tō te aro anu koto. Kia ora nā.
2: I te aseanga harungurunga sato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia tumu mākara no koto i te inua tangata o Nukuroa.
3: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ne ki ākarana ne irina ki a ngāe te meitaku o meira tātou kātou tō ala o ako no kono e au tō atau anu te ia. Tera oa tō tātou araraka ki te no tā tātou kāspau te ko iki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamata i te orongo oru. Te ua e Nukuroa e nua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki Māngere. Nā ku e tuku atu kirunga i tā tātou page address tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua aria mai. Te au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ne. Nori akamaru iru i ane tātou tā tātou api pi i mene oro no i te iei nā kura i tuku atu te address a te ora e kamatai tā tātou nukua anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru noria pati akaka i atu ne nā ruto mai te mai ni akatere au kai a Francis Topaga whāriu tātou e nukuroa e nua ki aka maru iro i mai tātou nā koto tātou wararaka ki te uarai te ia norira mi ako ki a koto ki orana te atua te aroa
2: i te iasi anka karongorongo sātou i te onuti o enua manu. Noko nei mai i tō tātou taieke i a Tēriki Matapō.
4: O mō kio nāna tātou e kalongo mai nei tō tātou lātio e o te iti a Tērani. Kio nāna tō tātou tau pāmetu e mai tō tātou patipaipa e inu amai. Pera o kia tāmina teto e mai tō tātou patipaipa e. E leti nei te tātou kalere no ti a Eputapa. O iau ki tāka mālanga i tātou tēanga e wangiria. Tēanga te wangiria ki mai tō tātou au inu e koi. O iau ki ngā putari. Kalawiri tan tatu orang ada mana tak? Itu rumah di tu pukul ni wah kamu. Kalau dia ada mai, ada mai dia lalu tadi kita tu di yang ada mana tak? Itu orang tatu yang ada pulang, dia boleh kote akmalang di tengah evang dia. Kesel perisian dia dia tu atau dia ada mai. Ini tak dia boleh kau. Saya mau bawa environment, bukan environment kita harus datang tu tengah evang dia. Kalau dia orang ada mana tak? Tapi aku boleh tu tatu. Anak saya itu tetap terjualai kata saya mai bermedia. Satu muzi waya nanti ya, nanti yang betapak ada gereja di luar ruang. Jitu satu bukan apa yang harus ini je. Cuma kena kena kata ini pokoknya jangan kita makin. Jadi saya kata mai media ni, kita jualai apa apa. Jadi satu rumah yang punya foto, nana aku mana saya satu di rute ini dia satu harus ini foto itu cuma kena kita makin. Oh, kita apa apa.
5: Karere no tātou, te hawa nei, e konitara o te mangaia inua niutireni, e te maumangaia kātoa toa, e rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Me ka inangaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niutireni nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te Māngaia Culture New Zealand, ko te rua o te

0: Kia ora nei te roa mātou te tua ki kutu e te o tēki i tī a kiratani. I tī a tianga ni te roto tātou i te tuanga o te QR code ki te pasiri o te tua e i tī a tianga ni. Ka riro nā te tawini o te tua, te Reverend Margaret Fortunga o te Ekalesia Pentecostal Mangere Bridge. E rawe mai i tī a tuanga no tī a pōpung.
1: I mōnu kuki atani. Te reo o te iti tangata, Cookie Island, the QR code, get the basi le o te tua.
2: Kia ora no tātou katoa e te aroa mātou te tua, i te iepo mōni te tūru ai pō. Kia ora no koutou ia korongorongo mai ni tā tātou porokarāmu, te QR code, get the basi le o te tua, i runga i tā tātou rātio, pimonu i te iepo. Te mataura nei, tā rāwea ko o ngai e tātou i runga i tā tātou rātio, te irina ketune i e, te mataura katoa mai no koutou katoa, i te ia atanga ni. Tera uai mua ke karawetu e tu tātou pure, e ka tuere e tātou programu i te ipu. Happy belated Mother's Day, ki te au mama e a karongorongo mani i tātou rātio. Tōku irina ki ngakua matahara koutou i tera te au mama i te sāpatiā. Tera tu e upo kāpitita mātou i nanai, e o tia kaikai atu mātou i murieke. I ngātika e te maanga, e tere karai o ki te kaianga, me moni o ki te maanga vairua. Ka mune rai te maanga kōpapaya. Ta mātou i e nanai. Te irina kia ngai kua nārera rai te kātou tō. I te aka e paipanga i te rāo te au māma o te au mitua waini. Wa o tu tātou i te rira. Tō tātou i rewa tāku i manako mai. E i aka tomo i e tātou ki tā tātou porakarāmu no te i a pō. Tira tu te rira i te saramo i wangaru mātai i rewa tai. Te karanga ne ko te ino o i raroa ke te tāpuki o te i te rira. Ka moe aia i rarua ki te mana katoto. Ka puri tātou ki te atua. E i hova mana tō mātou me tua. Tō mātou atua. Te ia ka perepere ia mātou. A kono kono ia mātou me tō mātou o uanga. E tai o mai ki te atang. Te atua koe te iwai ana e te iwai ni e ka awai koe mutukore iu atu. Te ka metaki nei mātou ia koe te atanga e te atua. No tō utakinga metaki ia mātou te tangatani. Tere atu nei mātou ki mua i tō wararo e te iatanga e tō mātou atua. E te pupu atu i tā mātou atunga ka meitaki. A ka pāpānga i ako e te atua. Ko ki te mātou ko teke ko paruru ko e mātou. Naruto e te ia petoma tā mātou i tomo mai. Ia mātou e te atua kātoma naruto e te ia e petoma. O, papu kore ia mātou e te atua tō mātou tūranga. Papu kore ia mātou e te atua e te kātupu. Ko ki te rāko e te atua. O te mea nāhu mātou iang. Kā reo wetu ke e te atua. Tai rā yo otu nana i te ira e apopo. Te patine mātou ki ako e te iatanga e te tua. I tika i ako e ke piri mai gritu e tā mātou. Porokarāmu i te iepo. Ke riro koe i arataki i tō mātou o manako. Tā mātou ka tuatua. Tā mātou ka akarongo. Ke riro e pū mana ki tō mātou o ngākau e te tua. Oronga mai e te marama. Te kite. E te au ki tō ui te tangata e te tua. Ke mataora tā mātou porokarāmu. Rātou te kākarongorongo mai, kuhau te kāwā atu i tā atuatua e te atua. Thank you, mātai e te atua. Pune mātou i te āmea katoatua. Jutai te ingo manau tā automaitiko Iesu misi e tō mātou atu. Atuatua tātou katoatua. Āmene. Tō tātou pene tatau no te pō. Kā kitena te rira ki rutu ia Petero tai te pene toru. Irewa e tangaru mārima ki te tangaru mārwaru. Ina, kāra tu tātou kākarongorongo e te tai ngā imene. E tāmataura e tātou e te iatangane. Me oki mai tātou. Kā tatau atu o rira e tō tātou pene tatau no te pō. Irunga e tā tātou porakarāmu e QR code ki te basle o te atua.
1: Pimonu kuki adani, the QR code, get the basile o te atua.

0: te atua i a kanoo e te haka oki mai e tātou kia ia.
1: Ko te toro o te manako i rito i te irawa e taingaro maono. E iaka wā ngā kau meitaki tō koutou e tā rātou e ka kino mai e koutou na me te mea e e arunga rawe tuatua kino ora. Ki a ka mā rātou ko te tāpepe piki ka ua mai e tā koutou tuatua meitaki i te mesiara. E te tangata o te atua i konei i ea mai e tō tātou manako māta. Pāruru i tō tūranga. Ka reo manako ona e te tangata e ka pakea tātou me a karongo tātou e te huruto e iara tātou. Me tā tātou a wanganga e ravera e te makora. Me korera tā tātou tuatua te makora tirira. Ka re terera e riro e makitaki tāngana tātou i tō tātou taeke. Te rai rera me a ka wā tātou e i a ka wānga meitaki i a ka wānga atua. A godly decision. Te ao te manako, re te te irawa tāngaru maitu, e mea meitaki oki, ke tika i te tua ki a mate koutou i te tuatua meitaki, e ia ai te tuatua kino. Me a kara tātou i te tuatua pauro, e tangata tākinukuna te ia i te iti tangata o te tua. Karakara ke tau i te tua i tōna oranga. Wakamata tōna ora i te tangata i te tapipi i aia. Ko te rā tā te irawa tāngaru maitu, e a ka takara. Ki a mate koe i te tuatua meitaki, e ia a te tuatua kino. Mi te rā te tua, te aka maramaang, me taitawa. Me kārera e tai o tāo enua i tangai aramai e. Me kārera e tai a tātou ākonoanga. I te tae au taime, e ngaro poinana e tātou e, o te atua tō tātou arataki. O te atua tō tātou e akatapu. Ka o mai te au manako kiruto i tō tātou au ngākau e tai mātou. Tai a mātou pure aran, no mea mai mātou. Te rairira, no atu e te ki te ratau e ko tāravuki, no te mea no te pirianga, tai aki. Ngaro poina tō tāua tūranga, ngaro poina i tāua e, ko te atua tā tātou e akatapu. No atu rā te ri rāu piu, no atu te ri rāu tū, e au rā venga tā te atua i te aka ukima i tātou, i te aka tanoa ko o i tātou ki tāna tua tōtika. Te ia te mea i tatara i ai tātou, me i tō tātou au tū kamakura, tū ki te kore, i roto i tō tātou i rapa openga, tēnā kōnei, i mate anau ki te mesia uorai i te mate ngā kota e no te ara. Te tangata tuatua tika no te aronga tuatua tika kore. Ke tae tātou i aie te atuara. I tāma te rawa i aie te kopapara. I a kaura i a rā e te vairua. Te e te mea pūpinga e te mea pūma ana ki a tātou e te iti tangata kuki airani. Kua mate te mesia no ou e no ku. Ko i a te taranga ara o tā tātou au ara rawarai. Kua tatara aie i a tātou mei te mate mutukore. Ko ia tō tātou matara ki te ora mutukore, no te mea ko ia te aere mai, mei te rangi mai. Ko ia katoa te kite, i te rera matara, no te mea waka ki te mai tāna tuatua. Ko au te matara e te tuatua mou e te ora. Ka reu e tangata e tae ki te metuara marira e iako. Ma ko ea, tera airira, ka anonui e tātou kia paruru i tō tātou tūranga. Tō tātou tūranga ki roto ia Jesu. Kia mātutu, kia māru irui e te au taiake. Ia kōpō i te pene ā, i rawa varu, pai ki mua. Ia ka waita tātū ki te atu e nāna ia ka waita tamai kia kōtouna. Ano no ia tātou e te iti tangata o te atua, kia tōpiri ki tō tātou atua. Ka ano no ia tātou kia kite tātou e, ti roto te atua i tō tātou o ngākau. E ko te atua tā tātou e a katapu, e a ka ngā teitei. Tēnā rere tō tātou manako, meru tō mai tō tātou pene tatau i te ia pōne, te rina ki atu nei au e ko mataro koto i te akarongorongo mai anga i te au manako ti ora ora i atu ki mua i e tātou i te ia pō. Thank you mata no tō koto tuatau i te akarongorongo i tā tātou porokarāmu i te ia pō. Tēnā mai rere te tainga i mene e tamatore i e tātou, me oki mai tātou, wakako uoto i e tātou. Tabe tue tō tātou pūrea kauti i te ia pō.
2: Te QR code ki te pasalia o te atua.

0: the QR code ki te pasale ia o te atua.
1: Kia rana ko o tātou I te aroa maatau tō tātou atua I te iatenga ne. Ko tai tātou ki te opinga o tā tātou porakarāmu, tā tātou I mātou I te karongorongo I te au pō monite I te tūrua e pō o te ikarangai e ko te QR code ki te pasale ia o te atua I runga I tā tātou rātio pimonu. Te kau ke tunia o tā kuakamita ki anga ki koutou katotua, koutou I akakoromaki, te karongorongo I tā tātou porakarāmu I te ia pō ne. Tara ua, ākonokono me taki ke tātou, nā roto I te ia pō, e tai wātu ki te atanga, e a kauti ai tātou I te orono I te ia pōpongi, te atua te aroa no tātou katoatoa. Pore tātou ki te atua. Te kau ke atu nei mātou e te atua I tā mātou a ka mita ki anga I a koe. Ko ki te mātou e te atua I tō waroa, ko ki te mātou I tā au tia ki anga I tā au paruruanga I a mātou katoatoa. Mi te kamata ango tā mātou purakarāmu, e tai ua mai ki te ia atanga nei. Thank you mātai te atua no tā au tuatua, tā mātou ia karongo I te ia pō, I rura te rira I te ia ka maara ki a mātou I tō waroa, I tō tākinga metaki I a mātou te tangata nei. No te toenga o te pō e te atua, e pera tā mātou porokarāmu, a ka taikoa I a mātou e te atua ki te openga ma te metaki e te au. Pure mātou te āmea katoatua, I rutu e te ingoa mana o tō mātou o tuko Iesu. Āmeni. QR code ki te basle I o te atua.
0: The QR code ki te pasale ia o te atua.

0: itsura nga no to tature ba.
1: Terewa no Aotearoa ni. No Northland te taito ke rau Auckland tamaki makaurau e Coromandel, tāpukipuki i te mātanga o te teme, ka aua ua i te te eo ateanga. No Waikato, te atu ki raro e Wellington whanganui a tarapera katoa Bay of Plenty, te te eo ateanga ka aua e ka tūriri ua katoa te te eo ngai. No Gisborne, turanganui a kiwa te atu ki raro e Wairarapa, mane ne ua nara te te eo ateanga. Ka tāpukipuki. No te Waipounamu, May Nelson wakatū te atu ki Marlborough Waihara keke, tāpukipuki te mātanga te temi te taio ateanga ka hua hua. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, te taio ateanga ka hua, ka pakari te taio ateanga e ka aruru katoa te māngongo. No Canterbury Waitaha, mātanga te temi, manene o inara, ka hua i te o tua piki maunga. No Southland Murihiku, te atu ki Otago, tāpukipuki te mātanga o te teme tuatau te tei, ka ua ua. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki te te eo atianga, ua ua i te eo atianga, e ka pakari katoa i te te eo atianga. Me akarama mau i Aturia, no Aturu Itoru, no te North Island te ka Maui, ua ua i te tua opunga, pera i Waikato te kai e Kapiti. No te South Island te Waipainamu, te te eo atianga ka ua, te te eo atianga ka tōririua i te tua opunga. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa. Me te imaata no tākoto tūturu o rei tātou programu Pimo no Kuki Arani, i runga i te Radio 531 PI. I tāma ki makaurau nei, te runga te 531 PI i te tai ānere e rua tōpata rua FM. Me te imaata ko Jeannie Peratea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Tōtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no nei ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i mene, a pōpō i te riurua i pera katoa e te ruituru, orari mai te aiai, ki te oraurai. No te akamaaraanga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia openga e petoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipaanga mata i te AGM, te kārawa i atu, a te maana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipaanga mata i te AGM, kārawa i a i reira tā tātou ikianga, no te aka ouanga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa Mauke Inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a, akamaro iro i mai, kia tira tira tū tā tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtua aka ki tēnā te tama aka tere au, Ngāti Puna Mai.
4: Kariri no tātou, te hawa nei, e konitara o te mangaia inua, niutirini, e te au mangaia kā toa toa, e rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe i a tereira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Me ka inangaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niutirini nei, ka ere kā toa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te Mangaia Culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te Maiva Nui 2027 inu nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Te inangaro nei koe i te aru ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātotua i runga i tō tātou inua. Te au, a ka koroanga te karoka i e tātou, i te etike i e tātou, i te atuetue atu, kei runga i te iau a ka koroanga. Kia na orai te vairua o tētua kei runga i e tātou katoa, kia rāna e kia manuia.
5: No tātou e te opuna, te akapapa ni tātou na te mai wanui, a reru atuna, a te marama ki mua. Kua on ta tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono no okute. Irina kia oe te akapapa maari e mero koto i koto. Nekare, eru o me koto a tiri rara i rira tātou a rāwe i e, tā matara ka piti e, ki matara tātou a tiri rara. Te kaipapanga tu tātou reo Māori kuki areni i Aotearoa ni, e pera katoa tu tātou ipukaria. E pati angati e ki a koto e te upuna, ere mai, me kare a koto angai pera katoa te omitua, me kare a koto angai te kotoare. E tapai mai nā o tere tiri papa oronga oru, wakamata tiri rira kukuronga. Ere mai e tuaro ku akamusa kare roa i e, ati tamari ki te angan kare nā te rong mata. Ere mai te makatakitik tātou i tā tātou tamariki ki a maru roa tārato nganga i ngā kōpuronga nā tātou a tiri rara. Te tō te roa nō koto. Kia ora nā.
6: I te aseanga harungurunga sa tātou i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taiki i a māma pe ia tumu mākara nō koto i te inua tangata o Nukuroa.
7: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ne ki ākarana ne irina ki a ngāe te metaku o meira tātou kātou tō ala oa ako nukono e utu atau anu teke. Tera oa tō tātou araraka ki te no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Te ua e Nukuroa e nua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā koe tuku atu ki rungai tā tātou peise a tres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. No ria pati a ne tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua a ria mai. Te au ki e tera i tera e ae tai ki tera ra tomo mai koe ar koe ki te a tā o pākau e i mene ne. No ria ka maru iru i a ne tātou tā tātou api pi i mene oro no ite ye na ko rai tu ko tu te address a wate ora ka mata ta ta to nu ko ana ka yoro ngo ru ta mai ta to mu ka te ro ngo ru no ria pa cha ka ka ya tu ne na ru to mai te mai ne ka tere au ka Francis to pa fariu ta to en ko ra en wa ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai te ia, nō rira mi āko ki a kōtou ki o rāna te atua te aroa.
8: Ki o rāna, pe kōtou e tō te kūkeara, te noo ki Wanganui nei, Manawat. E rewa ka mārārāna te ia ki a tātou, ki a kōtou e te umetua, e nō tā tātou anau te ia tātou oro te ne te api, ka mārārāna te ia, karawea ka ou ia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamatai te oratai, te awatau ki te ararima, e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, a kakite mai, to o ingoa ki a aritsitaia. Papu i reira e, ni tae mai koe, e pia pa te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Ti a api nga tato, ki ko i te ateriti i tunga ulumata i Puriri Street i Wanganui nei. A kamaru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai, i tu kare tai, i tu waru tai, ki tata ia to o ingoa. Papu ia koe rira e, kare koe ngere te pepa no te api e te au patianga te ia. E ke tae me koto, te ngurumare mamene, a paura muake i te ora tai pera katoa. Kia ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kōpuka. E ono o tātou wakatangenga, o tātou reo e te te kuki airani. O taira e katangenga, o ia o ki te reo rarotonga, o ia o te karanga ia e ko te communication dialect. O te katangenga, o ki te api ia ne, i te o tuatau o te api i reo kuki airan. I nā rā, kare arai ia te tai katangenga, ke e uatu, te katoa tua mai ki roto i ta tātou api i. Ka ariki re alaka ia te tai katangenga, ke e atu, me atua tua mai ki koe. E katangenga atu e paria kōkuna karanga tu rau e atanoa e me araranga puturu te reira ia. E taramanga ia ae te imo tato pera katoa katangenga painua a kaiti mai a te maoronga roi kaiti a o re atu te matawara e te rekareka pumana i te karonga te au katangenga te ka tuatua ia mai runga to tato porokaramu ki ariki wa tato te au katangenga tuke tuke. I roto rai tātou api ianga e reo rarotonga, te ka api ianga. Ko maru iroi mai, atu ia tuanga ki e matahora. A tātou anau tikai, i roto e te ia tuatau orte. Noho ora mai, ki ora ana, ki e manuia.
6: I te ase anka karongorongo sato i te onuti o Enua Manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a teriki matapō.
3: Tutuwa kiti kiti, no tia epetoma.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai to tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Ke ora nei te uteki. I te ate aone ka akomoko mātou ki te rā mea tama e ne tūrama tūti ara ke a yoko petangari. No te tai aka maramarama anga, no te ia makirikarika toto vene. Te maata anga o te iti tangata Pasifika, ko tō rātou makiti ia. Tano rei ugiria, nā yoko peta e tatara mai te rira e niti uki eia. E te mea kātūtua Māori o me e. Peta, mea kātika tō ngā titi. O rongo me koe te i aka marama anga no te iamaki totowene.
2: Te maramarama tātou e a te kei te iamaki e totowene. O maataroa te vai te tuka i roto i tō tātou tuka. Ka ui reira tātou e au ki maatai te tuka. O te pauanga māma o rei paua tui te reira. O te mea te maataroa ni tā tātou kai e kai ni tātou e kāre tō tātou kohopai inangaroa e tiri rei.
1: Ai peta, kite koe, māna mātu ni ui tia pōni e o kai te tei, kāre tō tātou kōpapa e anu anu anai te rira. Te rā tei api anga mua ki ako no te rā, kā aga matau te akare tā kai māng.
2: Me kai uki tātou te kai, kai nāoro ia e mānga tuka ua iru tei te kai. Me kai kai rā uki tātou, te runga runga o atua i te kai, so kā noo i rira te tuka, te rutu i te toto, kā pōrē e tei ngoro maraiti, e ki te koe, o tu ia koe te ia maki i patawene. Pare tia maki e toto vene i te maki e notia ngā rā ua. E roa te tuato ka te rea rea mi te tai tengo uru mataiti. E ki tia ia mai e ia ua tu ia koe.
1: E tātara o koe rea te api ang. Nā te tuato e api i mai. Me kai kai mitaki koe. Mitaki rea to ora.
2: Tia maki e toto vene. Karanga ia nei e lifestyle disease. No rungo e tātou au peu e raviana tātou. E te tuato mua kare tātou e ki tia nei toto vene i tui kuki aerani. No te ia tuato ua ngat for the past 20 years. I akamata mai e te iamaki, e te tupu mai gira te iti tangata kuki arani, e te ni au katoa. Te iamaki e tatawene, karanga i anai e lifestyle disease, no rungo e tātou au peu e raviana tātou. E te tuatau mua, kare tatawe ki tēnei tatawene i tui kuki arani. No te ia tuatau ua ngat for the past 20 years, i akamata mai e te iamaki, e te tupu mai gira te iti tangata kuki arani, e te ni au katoa. I te tuatau mua, kare motoka, kare pātikara, e ere ua ana te tangata. Nō rira, kare rei te maki tutoveni e ua tikiru te tangata. Te e tuatau rā, pinga tikai te motoka, pinga tikai te pātikara. O te ngā i te e tai i nei tātou, no trae, kare kiri rei ere, kare exercise, kai kai maa te tātou i rira, ko ere mai rei te maki tutoveni. Te pinga i te nāne akatupone te e maki i rira, ko te ia, te kopa tangata, matū. Te rua o kirira, no runga i te mata iti a te pakaria tūra tātou, tra o kirira kāru ki tātou e ere ere ana mi te teimera e māpū ora tātou. Ko tupu anga maata tikea ko te a te kopu patangata.
1: Tra me te an o gira, karere uki koe e ena kai tai tau o ua. Kua maata maata roa o ki te kai kai ki te ua mata.
2: Kiria. Te tairi tinga irira nāne e kasupone te amaki, tiro tui te kopu tāngata ea, me e papa to o ue kua. Tu ia e tutovene, o koe tamariki a tiria me tua, ka tūrai koe te rā maki a. Ka rei a kairo, te me akamate tutovene, nā rā, me ere tu koe ki koe te tāte, me tēs ia mai koe o te tuatau te ie ki tēnā ia. Ko te maki e tutovene, ka rei e te maki e ka ki tēnā wawe ua ai. E te tuatau e ki te i koe, e tūke tō runga i tō o kōpapa, o too late, te o a kairo putuputu i rira, ka ki wai koe, ka putuputu koe te mini. Tra une ere ra karu ki e meitaki i wabi. Aro a pōre tu marama e meitaki e. O te ere ta i au akairo ka ere mai ki unga i a koe. Ke i te ia mai e te tovene tō. Me ki te ia mai e te tovene tō o. Ka oke mai te tāte i te tai tika anga no o ki e tieni koe tō ora anga. Nā roto i te akatapu mai anga i tō opau no kōpapa. Nā roto i te akaitai tā uaua. I te tipu mai i te kai ki matua ki tapu mai tō kōpapa. So, ko te rā te ngā mea vairākau nungara tai e ka oke te tāte ki a koe, oke te tai tika anga no o, ia ka tapai tō upo no kopu. E toru marama, me kāre rā e topa mai, ko te epinga te e akamatai koe te kai te vairākau. Nā me kai ena koe te vairākau, o tō opinga rai e ka kai ua rai koe te vairākau. So, no rira, te akaitai tau aua, e te tipu mai ta au kai te kai matu, tīrea mea ngā mea pōpinga, nā rāwa e tauturi a koe, i te rapakoi tō o maki i tatuveni.
1: Karanga mea o ki te tāte wuntene rei, ko te akaitai ta uaua meitaki rātu, ko te ere ere ere koka peta toko papa o ngai e iwanga uru maru ana mataiti I te rā o kotai e karangano ki mātou o ki a rae e rana e ki te anga anga o rongo uru akaruki e a te kianga ora a I te awatea ko te me e ki te kianga nuria ta mātou tāti e o ki ai a I ene koe ki te anga anga te rā tāna anga anga o ki ko tara o ki ka ere ere o ki e a no te mea e rongo uru marima mata iti to pākeni mata iti iwanga uru marima I era triple bypass Aka ki te tātiki ai, me ka inangoro koe I to o oranga, if you value to o oranga, ere koe akaitai te uau e te aurā kā tōtoa. I mītara te me mai e nei, tōna rā uare kare I e erana e ere ere, ane e sāpati, tōna rā aka ngāro I tara. Pita, tūtua tika tia, pare ono totove nei, onunga oruma I tōna mataiti triple bypass e ai, tēne, hiwanga oruma rua ono mataiti, waitata o e te hiwanga oruma toru. So akara anga tara idea e re?
2: E, akara anga, akara ko I dira. Ki to koe, mako tara papa, to kumana ko. Teta ebinga tara de pourua te tangata, they got to have a training program. They must do it, included into their daily life. E akaitai taungongo. Te o kino, ta te ia maki, ta te totovene ka akatu. Te mea mua, ka matapo te tangata ea. Ata te aronga totovene, ko matapo e rato, because no te totovene. The heart attack o tiri e te tai kino tā te totovene ka akatupu. Te ki tera tātou te tai aronga ka stroke ia, te tai aronga tūrunga I te dialysis ea. Wa tā kino kino te totovene to rātou kidney. Te tai aronga kareo rātou wewe o tipupu ia. Kareo ki te toto e ere ako ono kiritu I te wewe. Me kurera kare rātou e feolana ea. Kua nginge o ki te ngā wewe ara ea. Ara rātou ki te ira, me taka I rātou ki runga I te nira, te tai a pinga keo keo ara. Ara rātou ki te rāo ki te uake, ko maata maata ku aka kai. Ea, o te rāwenga ora e rira e sevi ea tō rātou oranga, tīpū te bēwē. Ko te e te o kino, tā te iamaki e tatawene ka aka tupu. E tai rira kino toi, te kino e ko te o pāpā o rātou te tū I ana. Ko te tai kino te e kare putuputu I ana I te tūtua. Tara o ki te teo pāpā, aru ki rātou I nangoro I te piriwa I nea, o tīri e te tai kino, tā te maki ka akatupu. Ko te au rāwema o kire no te pāruru atu I rea ki a kore koe tu e te totovene, men tā te rā pāpā o ngai rea o wara. Te I rā akamata maani te tai porokarāmu akai tai tau wawana ko tō e tō tātou I te tangata kū ki aerani. Te rua, te ipu mai te kaikai, ia e kaikai maata. Kai te kai ua rākau, tīria ta au kai maata kā kai koe. Mi ere kura koe koe tō au tāte. Pati ia te tāte, me kore ki te nēti ia te esamai tō ori mai ki ākara ia me kāra koe tū ia te tovenea. So ko te ia te ta ia u rāwenga o te pārurua tū ia tātou, te kore tātou ia tū ia te ia maki. Te ia maki e te tovene, e maki meitaki ua aia, but ki a ākona tāua tō tāua kōpapa. Then still, prevention is better than cure. Kia maruru I tātou, I te pāruru I tātou, kia kore tātou etu I e te iamaki I tātou eni.
1: Peta, te raukani I ako I te akamitaki I ako I, aka ngā titi I kia I ako I, I tō ngā titi anga tā akat koe, I tākupati a ngā rai, kia komakomu me koe ki tō tāu I sitangata nōti a upokotu tātou eni oki. Me akara nira oki o, mi tā au e karanga rai. E maki mitaki ua rea tia, me akon tāu ea. Nā roto oki te akaitai te uu. Tapa atu rei rea trawera kou rea, ari rea tau rea, no oi tō tau oranga o ki runga I te iau pua ere.
2: Te amaki tato vene, te ere tūra ki runga. Tāku te e umumuni ke tātou, e ahone tō tātou kopapa. Me kāre koe tū I aga e tato vene, te e rā, te e te tuatau, ere akaitai tau aua, kia kore koe tū ia e te amaki. Kia rāna, kia mani e tātou.

Te atua maue, koko e rai, te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vai rai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira. Āmene.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana, o ai te isi tangata i te atianga nei, te Tamaki Makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere, e oronga mai e te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noo nei ki Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou katotoa e horongono mai e tātou rātio, iruto i te ia e mone tēnei. Ko te toko tō tae, ke ko ana nā tangata kere, miroto mai te katotoa matawera community i Akarana. Ina kia ngai ko mataura tā koto orte, o te kamaranga e tumatariki i to pāke nei, i te wareire. E tiroture tātou i te e putanga mua orte o te tamariki api, e patipatanga o te ki tātou ki a honu tātou tamariki i roto i te tātou nei. No tātou e matawera, te nuti te tēmai, e turu onuma a o tātou pupu māpu, e tiritere mai neki roto pu i tātou, i roto i a te putemara rungo onuma anu, ko tēmai rātou ki nutiri nei, e kāno rātou ki roto i te api, Māori, kaupapa Māori i Māngere. Ko rātou, ko te matawara, e te te kāwaka, e te arorengi kāna o kāpiti ki roto i tia ngai. Te patipati apne tātou, e me te aki tātou ipanga, karawe ia, apai mai tākoto mone, e rira, e ururi maata i atue, te tere o te ia puputamariki māpū, e eramoine ki te ia rota i anga nā rātou, o yo ki te ipanga maata, a te e kālesia a te o māpū, te karawe e ki roto ni tu tātou, o iri ia koe tāma ki mokaurau ki manukou, ko te tiu drops. Event center. Amaruri mai tātou me kāpike tōtou ipanga nei tātou. A ipanga nei rea mātou ko te ukumiti te akarakara e ata tātou tuanga e te tauturotu i te akorongo o te apupo o te omapu e arumai nei kirunga e te tātou tō inoa i roto i a tipitema. Anō rātou ki roto iria me te tai wiki. E o te ko oki atu rātou iria ki te upukarea. Akara ni uki urungo i te matapuka, to tātou mema i roto to tātou oire te ka oro i oronga iki anga mātai tūmai nei i te ipukarea. Ah, maro i roi nā te tō koto i tauturu mai, koe tō tī tūpā, tāne au ngā mata, i pera katoa aniru tautu. Te oire tangata matawara tūruturu i ata tātou candidate se ka oro i roto te oronga i tūmai nei i roto i aukote. No mea mātou kia koto e te o tumuto rangiatere, ah, maro i roi, e re oro nā mātou kia koto miko ni atu i tō koto. Tō teke, rita tātou putuputa o matawera community i Akarana nei. Tuatou anu teia, a kone e kōturu te tungutuare, e pera kato tō tātou kōputanga te ere, te nāratu nei te tūmata tenga te ngāra, nā te tue oroko me te tauturu ki kōtou, te o mito pākare kare nono makimaki mere iro te tungutuare, te tō te aro anu kōtou katoa. Nui miruto te amatou te matawera community ki kōtou kato tō, ki orana e kia monu ea. Tata tuar ma maru ritke ko tu tera pe tako tonga te tso te ro no ko to ka ki te ko ati e pta mo ki mo ana na ta ta kere mero tu mate mate ro community ki ora na.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te o nuti no te o puna o au te ro ane.
3: Kakarunu mas tātou i te o nuti, no Hawke's Bay mai. Noko nei mai e tō tātou taiake i a teime pare anga Samuel QSM.
4: Kia ora ana tātou katoto e te roa tō te atua. Kia ka metike e te tō te arawe anga no tātou rute te ati anga nei. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay nei, e te munde, warawe e te abibi item a te tātou pupu culture group, ko yoki tōku pārata ito. E tru ito ruiria, warawe i rea te pare unaiti, ko yoki a te mapu o te Kukarin Christian Church. Kia ka metike e te atua. Ko ermais katoto e te tauturu i te anga, te rawi e tīrera rā, e ai e iri e te ruitaru zi, ko rawi iri e tā rātu anga anga iri e tīrera rā. Ai, ko iesi kei te matawara i te otanga sa tītē mai, ko iesi kei te kai, ko iesi kei te pēn, ko ioko te pēn, papa oramito, tio āpai, papa tauturu oramito, e pirakato te oramito maa. Ari tupe, ko rātou te runga i iminimini mai, irunga i tātou, irunga i nga i tītī i te hara iria. Te orunga mai nei iria te pū o te māpū, koe o kia mātā jo, e tō nā ruru kūmiti, e te o māpū kātoto, e tāka aka mejake ngi tātou kātoto e te iti tangata, tō tātou president of the Cook Island community, te o kitere ki te ruru kūmiti, pera kato tō tātou te o pāmito, te o māpū, te o tamariki, pera kato te o pāmito, te ere mai tūturu mai tātou anga anga no tīre rā. Te orunga umara e te tō te maru e te matuzu ki o koutou, no te o tātou te kēri. te warai re re ku ar puru me mate tangte re ko i tohor o te tau suru i te anganga ko i o te pari o nais ko i o te to tato i te tangte pobo ki aga me jake e te to te o tangte ar me te warai ma na gai re ku ar me te kato to re te rabe i te anganga i te re pobo ko riro te era e api i te o tangte i te kite e aga pe e me maani te puka mani o te me roro o ki ara te akarang papara to te mojire rore te te ego te akari makure te manang tuki tuki tarato kai te re ra toro meko me tarato pesin o te istangata pobuka tarato teke tere e te momuni pedagato te urukumiti e te o pabitua e te istangata pobuka te oronga mai nei te haka aka meza ke unge tato e te istangata kuki eren meza tato pesin no te miriti te urukumiti e te tato istangata kuki eren meza tato pabitua mai ke te mapu e te wati te tato anaurikiriki Kurato aka motor jangan ngati rafi e ciri rupu wa muri e ko potu ngot akuru ngati rafi e itu mana kai ko tu ko eru tarato pupu ko yo tu parta itu ko cukup ki Kembley e Hastings ni ko rafi e ri te akai ri sarato item me je utama ini pikir ki e jarong mama ko rafi e item ki Kembley ko jenga e ko te tau pori o te kitapur ma atre tang te ciri ra e te ko kai eri ciri ra Kembley e uti ai e ri e doro ichiri ko eru pupu atre tato pupu tamari ki ne te kaushu ko ko te race course e Hastings ne ko ra i re te ai ri da to item ko o ki re te chire ko maru ro item maru ro te pen maru ro te ro tu po te mi ka to to e te ta te er mai e muri ki ki te ko te item ko pa tra te ke tu ri te to anga o te tu tu me a pau ro ki a to ri ko te anga mane tra te ra vi i re te to ma to o re i te e pe tom e na i pure to part is ke re ra vi pure i na ne na pa pa to tu to ira de policek e jiri na de ta e na de tau turu cheke tre e de tau turu momoni na ne ra vite tu angot pat paro a de pin ko yo mama ave tu ma de ta e mapu wen de ta na tu to tan me cheke tre wi ang kya e de akma ra ang mai kya ko i to ku cha ta wi hari tan tan me cheke de cha ta wa ka ru ke ti ya pe o ti ni ya ko er mai wi ki tu no ri wa ka ru ke ti ro ra ang wa er mai re ki to ra ang o ti e vo ki ri no ri ya me cheke e te so te man ko ti ya o ti me cho e mapu ta ne ki mai ki ki ka ro to in ko ti mona ko ma te ko ni ko tu jo nga ta to ma pu ki er mai ki ki tra to ki ti nga nga te ka ri e me ta ki ri te o mi tu i ti tu a to ne no ri e to ma to re mo ti ra ai ko i ki ti ti ra ri ra ma ne tra ai ti ra ti ra ko to o ki te ta e o pe o ta ta to o ta ma ni e ta ma ro no wan wa chu mai er ra to i na i te e ki a kra ti po po ni ri ko re re ra to ye ki pon ma chu i ri ko ri ko te o pa ra ti to ta to no chi no ho ks pe ye ti
0: Iti atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu, ki rāroro e te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo, kariro nā tō tātou tēke nā tere papatua e oranga mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
5: Kia ora nā tātou kātoto akaroronga mai nei tātou rātio te iai e nei. Meira roti nei Waiho Pai, kia ora nā, tūro ki tā tātou program, mei te ki ngāo ke pimonu e Tātou katoa e akarono mai ni te irina ki ni au e te mataore nei koutou e te maanaana nei tō koutou ai ai. Mātura i raro nei te waipounama ko ia e te anu. Te epeto mai tō pāke nei ko takake atu te teo mātou me tua tāne. Ko ia ki a papa mai atua tōu me tua tāne me te aro te ia. Ko uanga ia ai i raro nei i wai i o wai nei. Te tāna uanga, te tāna kupu tangata. Te tai ua atu te mokopuna e ina atu e ina riri. Takake atu ai te epeto mai tō pāke nei, te akamete ki nei au i tō tātou i tūtangata kūki arani, o koutou i aere mai, tā tātou Family Services te rawe ia, mei te monite, tai ua mai te paraparau, te tuku anga atu ia e tōna ngai aka ngaro ianga, e tāna purianga openga, e pērā katoa tāna kaimanga openga, i anga ia tātou te hosti ia e te pāmitua, e te PX. I te kai anga maanga openga a tō tātou mitua tāne, te anga e i te umutaieke, te manu iri, te ere mai e tōna aka koro anga. Thank you maata e te pāmitua, e PX, no te re tō anga no tātou, reo ka puma ana ki te kōpū tangata. Ia Lisa, e tō o siblings, te o taieke te ere mai me mbao mai, e te oire, a te atua e ka puma ana mai, e tātou i roto i te e tua tau nei, tō o tūmata tenga, no tātou e tūmata. Pera katoa, e pepe tā mātou te itaka ke katoa atu, noroto mai e ke e te ere maki Starship, ako o ki a mai e ki raro nei, e mokopuna te e nā papa Kimi Henry, a oku Raylene, kua mai at TPP, no te tūranga makimaki. Me te ki ngā ki a tātou te koputangat, ku ki ereni, tātou i ere mai. Turuturu i te koputangata no tātou, se kia tui tātou i te aia i e a te porokaramu, e a te tuatau e tukuna i ato e tōna ngā i a kangaro i ang. Tā te tu e a ka pūma ana mai, te ngā koputangata te tomo nā roto i te, i roto i te e tuatau ne, kia no o mai te vairua a ka pūma ana o te tu no tātou kātoto i roto i te aia. A me te ki ngau i a tātou, e a ka rongrongo mai nei tā tātou rātio, tā mātou nuti te e mera roto nei i vai opai, ina ki ne au e. Ka no o me te ki ua tātou i te iaiei, a pōpō e aere ua atu ine. Tangike, tangike, tangike rawa, ua mātou ua tātou.
6: Bringing Pacific people together, 531 PI.
0: Pakarongono o tu tātou i te ine i te onuti no te pā inoa. Ora na ko ai te uteki ti atengani te avio no tatu te kinere tono jet fuel te kapakapa tu ni ki tonga lewa kariro nato tatu tek na puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
7: Kia ora na tatu katoto e karongorongo mai ni to tatu radio i monu i roto i te ra to tatu nuti moa i roto i te e petoma i pauake nei i te ratu paraparau rā rua kua piri the main role o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te e reitita e te aronga te ka qualify e te iki i roto i te ikianga maata e tū mai ne a te rātai ngoro mā rua o aukote. Te i te peto mai pauke ne e te paraparau rā e rāvaru ora veia rira te challenge. No te moni te e akamatai, te tuatau te challenge e, i te au tangata, e ko qualify, kari qualify, i roto i te ikianga. I roto i rire te e petoma e tūmai ne, a te e paraparau, ka piri te role o te supplementary. A te e paraparau ki mua, ka piri te au challenge, no runga i te au tangata i runga i te supplementary role. O te ia i reira tau tātou au nuti, nō runga e te reira tua. I roto i reira i te ia tuatau, te tuatau o te tāre tangata. O akataka ia e te mata o te arikitāne, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tāre tangata. I roto i te ia tuatau i ere mai e, ko akamata i te nana i te varaive, ko akamata i te tāre i te au tangata, o runga i te enua i tonga te wanei. A te moni te, ko tai mai e rua ngā tangata no kō mai i te opati o te statistics, no te akarakara i te reira, e pērā katoa te au ngā i e kari i tano, ke rau ka te reira i te akatano i roto i te reira tuatau. I roto ra katoa i te reira tuatau, o te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga i te au apinga ere o roto i te ngutu are, kariro i reira te iau, numero te koikoi i mai, e tauturu i te kawamani, nō runga i te parāni anga, i te au mea no tātou te kōki airani, no te au rāke mua, i roto i te au parāni anga o te rima, ki te tainga o rumata iti. Mānga vera vera rai mātou i tonga rewa nei, no te mea marino, koi e te kai te marino. Me akaraka rātu koe a roto i te tairoto, o te au rā reka roatu te ia i te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, i roto i te iau tuatau, e au tuatau te ia. Ko i te kai te vera, kāre uki matangi. Tuatau, ko mānga mātangi tangi, e tuatau, kāre matangi. O te au nōti o te ia, me tongare wātu ni, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Ko tai mai te mata o te Aussie ki tongare wane, ko te High Commissioner o te Australia ki te kōki aere nei. A tai mai e ia ki tongare wane, e pērā katoa tētai i au puputangata. Me roto mai te tuanga o te Red Cross, tētai no roto mai te pupu o te Education, e tētai no roto mai i te Agriculture. Aero mai rātou i roto i te rira tuatau, i te akarakara, i te aunga, te karauka i te akamitiki atu, i te tūranga o tātou i tongare wane. potokoto tai ake punawano, e ripo te atu nei, me tō tātou e noa, e tongare wha atu nei. Tō tātou nōti warai te re, rāo, me āku ki o koutou, te atu te aroa, no tātou kā tō toa, me taki puria.
8: 531 PI. Tōtua kitikite, no te epitoma.
0: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei tā koutou a pipi i mene, a pōpō i tiri uirua i pera katoa e tiru i turu, ora rima i te iai, ke te ora urai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru, te kārawa i atu, a te ia openga epitoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, hora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muringa oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i eireira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Akamaro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka te re au, ngā tupuna mai.
1: No tātou te upuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, ka reiru e atona, a ti e marama ki mua, kua on ta tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te akapapa maari e mero koto i o koto, ne kare, eru o mai koto a tiri e rā, i rira tātou a rāwe i e, tā matora ka piti e, ki matora tātou a tiri e rā, te kaipapa ngai tu tātou, reo maori kuki areni i Aotearoa ni, e pera katoa tō tātou ipukaria. E pati anga te iki a koutou te upunanga, ere mai, me kāre a koutou anga pera katoa te omitua, me kāre a koutou anga te koutore. E tapai mai nā otarai tiri e papa oronga oru, wakamata tiri e kukuronga, ere mai e tuaro ku akamusa kāre e roi, ati tamariki te anga kāre nā te rong mata. Ere mai ke makatakitik tātou i tā tātou tamariki ki a maru roa tārato nganga, i ngā kupuronga nā tātou a tiri e rā. Te tō te aro anu koutou. Kia ora nā.
3: I te iasi anka karongorongo sato i te o Nuti o Enua Manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a Tēriki Matapō.
9: O mō kia ora nā tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio i roto i te iasi ara ni. Kia ora nā tō tātou au whāmetu e mai tō tātou patipaipa e Enua Manu. Pera o kia tātou me teto e mai tō tātou patipaipa e. Kia leti nei te tātou kalere no ti a eputapa. O ia kia kamaranga i tātou taianga e wangiria. Tayang ada orang Malaysia kita macam tato Wenu Airport, yang di Maputo. Kalau dia tato orang Arab mana tu? Itu rumah di tu pun juga kamu. Jadi ada macam Malaysia, kalau kita bici tato di yang Arab mana tu? Itu tato yang ada pulang, yang di kota Akmalang, tayang ada orang Malaysia. Kita pergi sama itu dia tu atau dia ada macam kita dia orang yang kita mau Edwaman, bukan Edwaman kita harus tato tu tayang ada orang Malaysia. Kalau orang Arab mana tu? Tapi aku boleh tu tato. Mana saya tu tato? Tapi orang lain tato tu saya mai bawa media. Tato muzik way nanti ya. Nanti aku tepat kalau dia jadi orang luar. Jadi tu tato pun tak ada nak ni. Cuma tengah tengah kau tu. Pukul ya jangan kau makin. Jadi saya kau tu mai media ni. Jadi tu orang kau apa? Jadi tato rumah saya kau yang foto. Nanti aku mana saya tato di foto di dia tato nak ni foto itu. Cuma tengah makin.
3: I te asianga harungurungo sato i te au araraka kite, noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia, tumu mākara no kutu i te inua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora nā ko tātou e Nukuroa e nua e no one ki ākarana ne, irina ki angae te metaku o meira tātou kātotoa la oa ako nukono e o tuatau anu teke. Tera oa tō tātou araraka kite, no tā tātou kāspau teko i tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Ta ua e Nukuroa e nua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki Māngere. Nā ku e tuku otu kiru ngai tā tātou peite address, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru irua e te ru toru. Noria pati ane tātou kātotoa me taka karongo mai ra tātou kātou tō e nukuro e nua aria mai e au ki e tera i tera e a e tai ki tera ra tomo mai koe are koe ki te ata o pākau e imene ni nori aka maru iro i ane i tātou ta tātou api pi i imene oro no i te ie nā kura e tuko tu te address a wate ora e kamatai ta tātou nuku a anaka i orongo oru tai mai tātou e mua kai te orongo oru nori a pati akaka i atu ne naruto mai te mai ne aka tere au kai a Francis Topawa whāriu tātou e nukuroa e nua ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a kotou ki o rāna te atua te aroa.
10: Kariri no tātou, te hāwa nei, e koni tara o te mangaia e nua niutire nei, e te au mangaia kātua toa, e rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te āru te ipu o kota i rai pupu i Newtireri nei, ka ere kātua toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 i Newtireri nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima anere tāra i te tangata o kotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausin tāra e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe te aru ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou hātotoa iru mai i tō tātou inua. Tiao a kokoroanga te karoka i e tātou i te e tiki i e tātou i te atu tui atu ki runga i te iau a kokoroanga. Kia no orai te vairua o te atua ki runga i e tātou kātotoa. Kia rana e kia manuia.
11: Kia rana e koto e tō te kukiaren te noo ki Wanganui nei manawat. E rewa ka mārāranga tia kia tātou, kia koutou e te omitua. E nōta tātou anau tia tātou ortenei te api, ka mārāranga tia, karawea ka ouia, tātou api, tātou peu, tūpuna, a te ruirua, ka matai te oratai, tai wātou ki te ararima, e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, aka ki te mai, tō ouingoa, kia arititaia. Pāpū i reira e, ni tai mai koe, e peapa te tai, nā au, kua papa. E kare koe e ngere. Tia api nga tātou ki kō i te atiriti i tunga urumata i Puriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ingi mai i te numero, kare rua rua tai, i tu kare tai, i tu waru tai, ki tātā i ato oingoa. Papu i a koe rirae, kare koe ngere i te pepa no te api e te au patianga tia. E ki tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake, i ora tai pera katoa kia kite ua tātou e e toru tātou reo kuki airani reo Māori kuki airani te reo papaha e pera katoa te reo kapuka e ono o tātou wakatangianga ta tātou reo e te kuki airani o taira wakatangianga wai au ki te reo rarotonga ui au te karanga i e ko te communication dialect o te wakatangianga ki te api iani i te o tātou o te api reo kuki airani. Inara, kare arai i a te tai katangianga ke uatu, te katoa tua mai ki roto i ta tātou api. Ka ariki re alaka i te tai katangianga ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna, karangatu rāue atanoa, me araranga puturu, te reiraia. E taramangai ae, te ima tātou, te rā katoa katangianga pa enua a kaiti mai. A te maorongaroe, kaisi o re atu te matawara e te rekareka pūmana i te karonga te au katangianga te ka tuatoia mai runga i tō tātou porokaramu ki āriki wa tātou te au katangianga tuke tuke. I roto rai tā tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga. Ka marirui mai, atu i atuanga ki matawara tā tātou anau tikai i roto e te atuatau orte. No ora mai, kia orana, kia manuia.

0: in Cook Islands.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api I ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re tātā tūpuru kora mte are kariu i te irina ki neuku mataoro kotu i te harongorongo mai ngai tīri ira i nā, kia mataoro kotu i te epatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe o tātou i runga i tātā tūpuru kora mu te are kariu i runga i tātā tūpuru kora mu pimonu kuki areni, kia rāna e kia manuia.

tua maue koko e rai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai i tō mātou nei reo te kapiki atu nei. Pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mou. Kia ngā teitei, kia vai rai te aroa o te pā e nua e. Āmene.

0: ピーモヌリマトロタイ。
1: ヨネペネトリイラバタイノルマーノ。イヤラオバイテツワイトテアメイコアオロンオマイアイヤタナタマイチエイオラトタトウ。
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo, Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

0: mami ta uwawai onga kivitikai.
1: Awitawe.
0: I mami akamutu o ete ti atu.
2: Eo mai ana e te atua. Te au tuatua tau na aura na te ariki. E te tuatua tika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia I tō ao tangata ma te tuatua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tuatua tau. Ka apai te ao maunga I te ao ki te ao tangata. E te ao tua iwi oki ma te tuatua tika. Nāna e akataka I te tuatua e tei aka aka I o te ao tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka ora. Ka ati ati tā kirirawa uki aia I tei tā kinga kinora. I tōna ra aura. E rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
3: E pera pene waru I rawa taenga uru mārua e aroa o ke au I a rātou I tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara aka ou atu. Ko poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana kotou katoa.
4: Motuko motu ere kia pukoro o vaivai kia mokara o kaki I runga I te pī monu rima torotai.
5: E te atu e akara aroa mai I a mato tā takitai I tā auna tamariki I te aune ariki mai I te pure no te ao metua tāne I te ao metua vaine akariro ia rātou e iau tāiake pirimau no owanake aruru I a rātou no atu ea a te tū e tō papa uarai koe ki runga I tō rātou turi ngā kau ki a riro rātou e iau mā moena au e tua tau uatu pure e te pati au I te iau mea roarai I roto I te ingoa o tā au tamaiti a nā taun āmene ko siria pulotu hau aere a nāu ki te āpii katorika me taki maata ki o rana tēnā koutou tēnā koutou katoa
6: Ākara tukumata heiongoa tapanui I te ao tua iwi I te ata wara I aku tūua maura e te takina mei taki tui ke kore pāruru urumai rai I e wato I roto I te mūtu e yosu āmene
2: Ka pure tato, I Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au. Aka tū era I te ngutupa o tōku ngā kau, te ki I te pū ngā verevere o te kamakura. Āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā I tō au arataki anga I aku. Tamaiti ara nei pure au I te ingoa o te metua te tamaiti I te vairua. Tapu. Amen.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kia ora ana ki koutou e te isi tangata i te pōpungi ōnei. Me hei te kima atano tako tō tūturu o e te tātou programo pimo no kōki airani. I te ane rā o kīria, te roto tātou e te tuanga. I te atianga ni, kariro nā te tēke. Te tāwini o te tū, Reverend Ta'akarena, o te ekare CCICC o Murihiku Invercargo, e rawe mai i tō tātou pure ako kōko no tia pōpungi ni.
2: Kia rana ka o tātou katoa i te roa ua o tō tātou atu. Tā te tua i cheki e tātou, dā ratu i te kopu o te pō, te aronga anganga, e te irawe mariru i te anganga, ko ratu ti taanganga i tā tātou ratio, i roto i te ia pōnei, te iara kua apai mai te tua iara, tātou i roto i te iara ou tāna i oronga mai, no tātou katoa. No rea kia rana kotou katoa i te roa mana ana, i roto i tō. Mai te tua iara, tātou i roto i te iara ou tāna i oronga mai, no tātou katoto. No rea kia rana kotou katotoa, i te roa mana ana tō tātou atu ko Iesu Mesia. Te karanga nei, te Ioane, te pene varu, i te irawaitanga oru marua, kua karanga ka oua tūra Iesu ki te tangata, nā kua tūra, ko au te marama o te ianea, ko te iaru mai ki aku nei, kare aia e aere ua i te poiri, e marama horaton. No rera e te iti tangata i roto i tiara, tā tātou kaere, arataki e tātou e te baraba o tō tātou atu ko Iesu Mesia, ki a arataki e tātou e te baraba, ki a rauka e tātou i te kite i te maram, e roto i tō tātou atu ko Iesu Mesia. E nā te tua e tauturuba i e koutou katotoa, te au akakoroanga tā koutou karawe, ki a waimai rā e te roa ua te tua i tāna tsekianga pāruruanga, ia koutou katotoa i roto i te ira. Kapure tātou te atua, tō bātou atua, te akamita ki rei bātou iak. No te ira ou, te oroga mai koe ki a bātou. E kua irira ki bātou, e kua teki koe a bātou, dā roto i te kōpua te pō. Kua meita ki a bātou, kua kakātou bātou bata, i roto i te iepopongi, kua kite, i te wakamita ki anga nā. No rira tō bātou atua, i roto i te ira, kā kakangaro ia i tā bātou porokara. Kā akara atua i te roa ua no, i tā ora i te tagat, ki a oronga i tā au. Akabeta ki anga tauturuanga, i rātou katotoa, i te onga anga katotoa tā bātou kara. Ma te irina ki bātou, e koko e te tumu e te kauti o tō bātou ara. Ma te irina ki roto i ako e Iesu tō bātou atu, tō bātou a kaura i pure tu e bātou. Amen.